bentar ing cahyan ratas kuning berto gagang marang si gagat kang wis ulung kalenganing kalung meratan dan sang kaladara kudu nindakake kewajiban.